tamta mana tau na kampani na sere sai le buka nga abo tingo bikenda e lima na miniti e me walu na kaloko me na walu na kaloko na nonda ya uo ningito anda na rongo zatiki na beitu kutu ningito iso me na bei rara ningito na ni na uti na walu zio na kaloko anda na rongo vese mati tike nikina vateke ya ilia satora na buku ni ina itekitaki se na ila lakai mai na kora toranga na abo tatu me na bei rara ningito vateke ya ilia satora en hambongi vinaka ni kua abi mani walu dana ro atiga ni kina na e tuku ni gita mai bonu na nona benga rabi asina te wai ni ngolo dana ro atel tanga kina be na be tuku ni gita iso na sevens ka na baka zori tiku na mani mada ngo bata na kina na super rugby baka zori tiku na bongi ni kua bata kina singa ni mataka bata kina bisa tali na tuku ni gita iso dana ro atiku en na walu na kaloko